ایہم میہک مرا لافا اے مرامد دبس و خلاف وی ہندو ہندما کراشے تی بے میہم ونہنا کن اڑن کھنتا اللہ ہام کروا نروا ہوٹے۔

ہم کشورن تیمن رس کلاں کے فالوے بیاں وگم وا آیت کے کھلے گی فان با والے ویمے فاسقن نوم بیکو ایک کافرن نوانے تھے.

مشرقاي مغرب ملكو وڈگم ونی اللہ ہشے فہے تی بہ می ہن کھم فراتکن امبرونس اتنگا اللہ وڈگم بے ہما کشورم اللہ ہی تنوس ونت مولا دن وڈگم وا رس کلاں گے.

میہم ودالیما لبید منفی اے گرے سنگھا کہ میہم نے وے تیبا میہم کے مجلس مجلس گا ادبر کن نیتی میگوتا زواب دیوے پھر ہی کنگ رکھ باوے میتنو میہم کے فمہ کے تیدوے میبا میہم آدین ہیدی فاہن نے بنے فا عثمان کے لوفل بطی کا تفاری جہی جہوں لوفل دے اروا جائے فیہم لبید منفی اے تیمن بنی کوئی پوری ہاں تیوی آدی مہار وے کیا فا تیدو گی ہنگا جیو دیم پہ ولید بن مغیرت اکھا جگفانا مجامے کو بنفی اے تیمن کے رکھا تیر کم کا حری نمکا تیہ نکو نبی ہے اکھا جگفانا ویدالوی اے بجگا تیمن کے انیل جاوے سوری اکھا بین وفے ایبیس میہا کو رکھا تیر کمے نیتی ایتی با مسکینوں نے تیہ بیامی ہوں تیہ کورا کانتا دیکھے دیکھے تیہ میہا کو رکھا تیر کم کا حرمکی کمبت کمیں ہے یہ ای ہم آہرین کال انسان نے امیہ وس امیہ کے بدھیا فن اوتی گا ہپاٹا کے اڑے کا نون اہن کرین ایو وین ہی یہ تے با امیہ نی وس سمتی با امیہ کے بدھیا فن اوتی گا ہپاٹا بے کے ابشکرا مکہ ہن امیہ کے تیرے گا ابو سلمہ تے فانو بے می ایتو رسول اللہ ایفانو کے بردا تا افلو برر سے کیوں کمنا کے در کے کے برر سے کی عبد المطلب کے فانو کے انہم بے فل کے می ابو سلمہ تے بپا کی مخزوم منھا عبد الاسد کیوں می کے می ابو سلمت مکہ ان ارا وڈا گتی اے نا ما فرق بڑ بے ابو طالب کے فانو کے ذمہ تو گئے می ہم بفا ونی کو مخزوم ان ہا می ہم کما رڑ ارا گی ابو طالب کے علی ہن اسوی جے اس دا نو اف وے کلی فان کلی فان کے اخو کلی فان کے دری کلو می ہوری ہن بے کنتا قربا ایرو رکعت رکن دے بے گن تی اول بنی اے احرمیں ایم ایم بس می تی نی ایکن قبول کو گن دے می ہار ہرمین کے اخا کے داری بس انکا کا جگفان کے ذمت کے درد تیا دے بھی ای کمفا تا بری کمیں اوئے گن توئے تیا اولو بانی دیں ہم کا جگفان ہرمین مہیتا حرمیت تیر کم بس اتا ندب بان توئے ہرمین کے میہا ہرمین بانی دوکر بار ہے ابو تو جگفان ویدال ویے تیون کا جگفان کے اخا کے داری کلنا تیمن نایا رکھا تیر کن دیوینی بیا اختا کے داری کلنا ندبینی ندی بانی کنگو تکن ہے می زواب بانی کو میتنا ابو لہ بایس ہڑے جا کے منفیے تیا بامی ہورے دیں فروپا کا نیتے دے دو ہوں اے دو ایس ارمیں گے ویہرا مسکلی آیا ارارم بے زواب کرا کا تیئی لدے بس نے بائیں ہیں تیگوین ہٹنی ویا موی سننانی اے نایا اکوا اے بے رہے میں بے امیوں گبیرون زواب ہٹا امی رگڑے امی رگڑے اکا جگفان کے زیمتا رکھا سرکن قبول کو فیمو اے کیا ہوں گا جے دن پہ حبش کرائیں اے اسلام مکہ کا کھنتن ہوری مگو دیکھے پا اوس اوہ حبش کرے رجوع جوے مدیہ دیومن ننکی کے منی الہجرت سانیت الی الحبشہ حبش کرے دیا دیوان ہجرے میں بابی ہوں نہ ایک اسلاموں کے عاموں کے گنمی ہوں ہنگت جو ہے فہے نجاشی کا علی ہوگا اکرائے گا اسلاموں کے اڈی حتیم پھر ہیں انہاں ہی اثار انگھیں ہوں بجے میں بابی ہوں مفاہر دیئی قرائے سنگھا کہ می ہوں ایوان ہائیں حاسی ہوں انگھا باقی کو اے می ہوں نہ ہی ایفیس گلو میں نبھاٹاں فتح لیے گفر گا الباگن حاشم انگھا کہ می ہوں ابو طالب کے شیر بے کیے تنا بادے واقعی بے گن تبانی کرنے میواہ کا دی بیان کر آخری میں مفار حبش کرے وڈا کے بے کروں گے تیرے گا ابو طالب گفان گی جعفر گفان گی دکھم بدن وے می بامی ہوں میتان گا ورق امان کما افل گا اڑین فرائف ہوئے ادی امن کرائیں اسلام گین اس رسول اللہ گفان گا ریہن انہاں آئے فنسا کا می ہوں مکہ ین انہاں کما دتر کرنی کن امی ہوں گے ناگن بے گین او دے انہی حبش کرے رہے می بامی ہوں گے وریہ کن ہنے بھی ابو موسل عشری مکہ گفانے می بامی ہوں نائے جعفر گفانا بدل وے مکہ گا کن ہوری گتن اڑن فیروا دبائفا میتان گا تیبمان امر کرو بائفی ہوئے فائم بامی ہونا حبش کرائے گا میوی گنا اسلام تکن کر گنا می ہوں اتر رسول اللہ عفان کا ارہیں آئی ایک ارہی عفان خیبر ہپائے گا ہننا نکنے میواہ کا ادھی فاہوں گنا ہٹے دن فہ سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ عفان کے اصحاب بے کرن حبش کرائے گا آرام گا تبوان فٹے ہوں گرے شنگا کے کافر ہونا مکن تا بڑوے جے دن می بامی ہون دار ندوائے ہیں ابس اللہ کفا نجاشی گا ارہی ہر وید مکہ کی گوس اتانگا تیوی اسلام امرا مکہ یا گنوے تو اڑھیں فرائف ہوئے می دتر تیار کو دانے بے کو قصد کو می ہوں گے ورین کم گا عمر بن العاص مینای آئی عمارت بن الولید آئی دمی ہوں لیفو ہے نجاشی رنگل عربی احق آئی دیباج فیدی کی جببا ایک آئی اتاں کے بڑھنا دینے حدیاتا می بے ہوں نا حوال کو فوئے دیم فائم بے ہوں حبش کرے اگس نجاشی آئی بدل ہوئے ویدون کو حضافہ می بے ہوں آئے محتاد گواہ کے درنا ایفو ہے عمر بن العاص دے نبی ہے ارگن میں ملکفان کے علیہم میاں کمکی ارگن میں کے رفن بے کمی ہوں ارگن میں نائی وکی ہوئے اگر میں دین دو کن الہو نائی دیکھو لوے ملی رب فتنا فساد کفا میہار امی ہوں ملک فان کے رس کن اوئی بیما فیبا ایو تیبے امی ہونی ملک فان کے دین بس قبول کرا بے کنونے میتانگا امی ہوں اڑنی بیا ملک فان کے رس کن بس فساد دوما کی درکا میں نونے امی ہوں کے دین کی اگر میں بس اج ملک فان بس دن دین نونے اگر میں میائی قرآن شنگھائی کے اشراف ہم فنو یتیوے امی ہوں امرا رشا گندیوں کے بین مگے نجاشی ویدالوی عربی کے میس کولے میکرین آئیس تیمنگ ویرکم درگا اڑے واہ کے ایسے ہی میں امی ہوں کے کبے کن نو تو امی ہونا ہی ہورے

unmittelbar weitgebare Ibn Abek Hodagin, Midarbara Ginase. Den Fay Najashi, Amurflang Islam, Jamako, Genoma, Mihu Nukwijawe, Nikabar Islam, Libumo. Mibami, Miss Mikwa, Miduga, Etame Waka, the Kahadafu, Najashi, Ariha Goswak, the Kane, Mihunaki, Osman Gifana, Jafar Gifana Kamga, Astukufu. Jafar Gifan, Riwakura Bate, Najashi, Timam Bada, Fonvima, Timam Bekalung, Eroski Darbara, Diazoga, Enag, Ariha Gos, Ahmed Salankrai, Islam Din, Tahiatune. إي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مية. مسلام أهرب سلام كلهم إتانا تيم ميهم رفوه. تيابا ميهم رسكية سجدة نخلية كيه بيجين هيجي. تيمان بدار وجايم أهرب نكية مارس كلاه كيه بيا منوي سجدة كورا بيكيم ونوني موي. نجاسي بدار ويا إم رغلة أناسه. آس بتانا إيشين ناسه. دين تيمان مين إيشين ده هم جهنم نجاسي بدار ويا تيابا ميهم كاومو كميهم نا باكيه بيجين. تيابا ولي دينا كي كونكام هيجي. Tiapami yang kita audin yang terhata kiki kuai. Tiapang kaji kuan, dengan apa ini? Eh, saya begini beras kipan. Orang mana kiki mungkin jahil kumga? Tiapikin budang orang kau mulut ke dikah? Huturah kan tak kau timah ikan kanda? Gadami yang bajmi yang kafa orang ania kau kule munga kau mungkin beri kimi. Mihin kan tak hutta? Saya beras kerja orang mana macam rahmat ke? Beli makum beli apa beri kini? Ibu zaman kau es mistakun ke gasang? Mistakun ke tering? Adam ke dari ikut rasul kau mungkin fonu apa dahing? Argument in Tering, argument in Gaza, the Sulek Fonovafi. Yet a Sulak and a Sabah has up Tedri Kamai, Amana Tirkan, Takwa Kamai, Abu Rikan, argument Rangala Denity Bimwe. Fahi Rasula, a lagging argument of Makalang, Ekon to come on Hiki, Ekanaki, and Ekani, Algon Halas, Kulamatai, Shari Kulamatai, Kadakibi, and Nung, Eng, Ebiski Baker, Sajide, Nukulamatai, Kabafang, Algon Kong, Ono, Hidatakai, Buddha, Duka Lurai, Hindra, Habir, Namaz Kulamatai. So the guy, the Ulmatai, Roda Hifmatai, Tedbononi, Wakan, Dick Matai, Amana and Adakula Matai, Rahme Basil Kula Matai, our Tirin and Hilkong Hitmatai, Hadi Hutur Munkarata, Dukal Matai, Mikankang Amur Kurabavi, Huturha Munkarata, Guinness Gatmai, Wakan Kula Mai, Kiana Tiruma, Dogo Hedma, Timuga Mudak Yomai, Masinuna Kazuf Kula Mai, for the Emiha Kami Manakurabavi, then Argument Kalifan, the Basful Tedkong, Imam with Tabavi Jaimer. Dempah orang mungkin kaum keciring ikhlasan iman itu tipu mihun iman bi mihun kemacam ania beribu gadak kamu itu tipu gakula kotang amran oleh gempuh. Imihun migotung orang menang ania beribu gadak ego migotung datikok orang mungkin ikhtiarun khiar kula dinang uruna nudini ma orang mungkin ufedi baru ilobiwa bosan duka manikfanu gerasa hijiran asli jaimu. Yang kami rakam beri manikfanu gerak, agun mungkin khiar kulai manikfanu ke adil beri kami khabar agun mungkin aha tiba kami aku agun mungkin abik manikfanu ke enggak kami aku agun mungkin wahai mih wassalam. Najasi bidalui je manikfanu bawa je bi fatung ecik manikfanu kibai kami itu. Dempah itu manikfanu Quranu itu tanik kiawafa utta jima bidalui adi itu rukrah. Deng anikkaus kiawam perniye migotun detim parang amur kurabagi Maryam suratun bekai. Kaf suratun bekai, angkabut surat niadatai. Rum surat niadatai kiwa afime. Tuan kajikfanu kiebi kiebi hen najasiyai itanga tibi fadiringe mihun lojum karnu ala kiit kurabwa roe ulete kiwa awadimima najasi vidal viye Musa kifana bawajib bi takichai. Isa kifana bawajib bi takichai itia kiwa takichai. Ayi ettakun eferatakun kankarwade. Danne najasiyai yamanikfanu ke borunnai meduga maidat suratuke. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ مِيَاهِ بَابَ بَفَا دِمْفَ نَجَاشِي قُرَيْسُونْهَا گِ مِيُمْ فَنُوَافَاتِ مِيُنَ بِدَارِيَ تِبَا مِيُمْ گِنْدَانْ تِيَا آ مِبَا مِيُمْ گِتِرِگَا مِيَهِ گِ عَلَق نُوتَ مِيَهَ گَ دَرَاوِ مِيَهَ نُوتَ مِيَهَ گَ مَرَاگِنْ إِصَاصُ نِفَام بِ مِيَهَ گُ نُوتَ دِيَهَ گَ دَرَاوِ مِيَهَ گُ وَهِيَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ دِنَوِيَ نُونُونْ تِيَفَ دَ مِيَهَ گُ نُوَيَ Najasi bidalui itu hembiya, mihama ikak mihigi amil la ikhtiaruga dah diu me noni, gadukamun fonubene ibis magi noe. Tiapai mihuna tiap manikfanu ga makong hitiuma ikua rasadam biye, tiapai mihun ga hadiah tiapai mihun ga macca radu egi me, mikal kangkama meduga beringgi gata genna taki taki riswate, yaki kabul bene hadiah noe. Tiap manikfanu ga raskan tiap manikfanu debi irakus mahras kerjang emacca ga riswate noi pade. Deng Islamna bidal biye tiapai mihun timangge raskan ngi hisab ngi hitaba tenaga hitaba kutkang ulen dahre. Makelang rusa biya aniai unda kujen nibe hutte. Ikelang rakkalun tiapai mihun gamacca rakka tirkan hutte. Tobarani rangal sandakun Abu Musa Ashari kwen diwakura bate. Amr bin Al-As Najashi mehman seraga Arabing mihunai gen datura wanding ehun nebiru. Amar bin Al-Wajid borwegimba kisid.

0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم أموت وأحيا بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين الدواب الكروي رسكلاك mi ala nidani adini din hela diri ulani ibaras kalaange ismu fuluge barakaatu mi ala ge veri raskalaako ibaras kalaange ismu fulung mi ala ge hashigandu baawamu adi e hashigandu ufullamu mi ala ge furana gendawa finama e furana ya oga tirwe wodi kannawande e furana duniyega uleng fonuwa finama ibaras kalaanga sarihu alun rakkaatiri kurawwa fadaan e furana rakkaatiri kurawande
1: anabi hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bis siyami salasati ayyamin min kulli shahr wa rakwatay dhuha wa an utira qabla an arqud muttafaqun alayh maani ماں اللہ اکلے گفان رسن لوی ابو ہریرہ گفان کی بین روا وگم وے اکلے گفان ودال وی تیمنگ میتور صلی اللہ علیہ وسلم تیمنا یا تین کمک وصیہ کروی ای کوم مہ ہند مہ کون تین دو ہو اے بہی تیر ساد فنر می تین دو ہو رو دے ہرما لوہا نماز گ دیر کو کرمشا تیمنا ندمگ کورین ویتور کرما وصیہ کروی

نہیں آخرت کے باج ورکھم کے بدل گا دنیا کے دلوں ہو دائے گے می ہنے فاہیں اے اوریں گے کی بیاکم عذاب لوئے نکروا ہوتے ادی نصر لبینے بیاکم گاویس اے اوریں نوئے تے.

الآن الله كيت قرآنك وحيك روافاوي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أحزاب سورة إكاوي سنة آية ماني هما كشورون الله رسولا كباغا تيبامي هن الرمتي بيغن ونمونا به ای الله کے درمایا آخر تو کے ثوابن ادے ادی گنے گنے اللہ ہندما کرا کم گا وا می کشے مسلم الا اے نا کے درجہ متیری و من ادنی کینے کون گت کن ہئیے سورگ وارو تے وری کا وانی کون گت کن ہئیے اے نا کے نماز کی خشوع تیری نماز نما ای کامیاب لیوگن وا مومن کا و موگے سبب کے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنون سورتك إفن آية ديون آية ماني مؤمنون كامياب وجيكان كشوره اورني اورنگ نمادوغا مدو ماتيريوتي بامي هنن مؤمن على ايناگ نمادوغ زريعين بينو وني الدار الاخراغ ام متي درجة واسل واشه ekalange dusumuge ni'malli beshe farwateri kama iku namadu quranama ena himeneni khushuwat teringe teregae hingama jehuma loluge finikamuge mafhum arrahage bahavi maneki hingama jehun nuwata hama jehun libum mi warubali kamuge idikolo bunewone ekamun hingama jehumen libijje maneki lui kamel libijje hadith ga bayan vegenbe کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لے کے فانو کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ حدیث کرے وی بس پھلے کے معنی گاوے ایکمون احرمن نہ ہنھا وجوں ہو دا دیشے معنی کی نماز گوال واشے ای نماز ادا کرمون احرمن نہ ہنھا وجوں لبمشے ایکمو گا احرمن گے ہن مشغول کرواشے القرا کے معنی کی فینکان وزن بری وے ہم وجوں لبگن فیے دیموگا استقرار وجے قرۃ العین کے معنی کی انسان کا دماغ وا افا وری کان کان ہتا فینی کان گنوا کان کان لولون انو کان کما کان نے دیشے میں اللہ وحی کر وا فاوے قرۃ عین لی ولک قصص سورۃ کے نو ون آیہ معنی تمنا یشا کلے وا لولو کے فینی کما کے کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وا فاوے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ معنی تیمان کلیگ فانوگ دوفلوگ فینکمک کموگا لیوی فاونی نماده

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه متفق عليه ماني ما إن الله كليك فانا رسول لبي أبو هريرة فانو كبين روا بغنب إكليك فان ودالوية ہم کشوروں مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرویے اللہ گندے و ودالو میں امیہک ایمان نوے اللہ گندے و ودالو میں امیہک ایمان نوے دنے انہیں ایمان نونی کاکتو ہے اللہ رسول آئے حدیث کرویے امیہا گا نبائے کموں اینا گا اوٹریا سلام وگن نوا میہا ایمان نوے
1: Allahu Akbar.

الله كيت قرآن وحيك روافاوي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أحزاب سورة إكاوي سنة آية ماني هم كشورون الله رسولا كباغا تيبامي هن الرمتي بيجن ونمونا به ای الله کے درمایا آخرت کے ثوابان ادے ادی گنے گنے اللہ ہندما کرا کم گا وا می کشے مسلم اڑا اے نا کے درجہ متویری ومن ادنی کہنے کون گتکن ہئیے سورگ وارت وری کا وانی کون گتکن ہئیے اے نا کے نماز کی خشوع تری نماز نما ای کامیاب لبگن وا مومن کا ومگے سبب کے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنون سورتوگه ایوانا آیتا دیوانا آیه مانای مؤمنون کامیاب وجه کنکشواره ایورنی ایورنگ نمادوگا مدو میتی رویتی بیمی هننه مؤمن آلا ایناگ نمادوگ زریعا این بینو منی الدار الاخراغ ام متی درجه واسل واشه ekalange dushumuge ni'malli beshe farwatri kama iku namadu quranama ena himeneni khushuwat teringe teregae hingama jehuma loluge finikamuge mafhum arrahage bahavi mane ki hingama jehun nuwata hama jehun libum mi warubali kamuge idikol bunewone ekamun hingama jehumel libijje mane ki luikamel libijje hadis ga bayan vegenbe کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لے کے فانو کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ حدیث کرے وی بس پھلے کے معنی گاوے ایکمون احرمن نہ ہنگا وجوں ہو دا دیشے معنی کی نماز گوال واشے ای نماز ادا کرمون احرمن نہ ہنگا وجوں لبمشے ایکمو گا احرمن گی ہن مشغول کرو واشے القرا کے معنی کی فینکان وزن وری وے ہم وجوں لبگن فیے بیموگا استقرار وجے قرۃ العین کے معنی کی انسان کا دماغ وا افا وریکان کان ہیتا فینیکان گنو وا کان کان لولون انون کان کما کان نے دیشے میں اللہ وحی کر وا فاوے قرۃ عین لی ولک قصص سورۃ کے نو ونا ائے معنی تمنا یشا کلے وا لولو کے فینیکام کے کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وا فاوے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ معنی تیمان کلیگ فانوگ لوفولوگ فینکمک کموگا لیوی فاوانی نماده

0: ابراهيم ابن الشيخ هنكي سميدا بن كثرة أماجي كونك بريا كليك داريفون كلاكما كاوس مهار ميستكو بريا كأنا بيج أنا جرهم كبيدا إبدا أهر من فرغستي إيكوتو كليتي هوري أنا أهر من دوكل لافا إيفي ما جهني أنا سلام بكارنا بجرهم كبيدا أستين أدد أهر من الستيج
1: ابراهيم گفال کلے گفال گ صحابی نویدال وی اینا جواب دی ادی اینا بھنے احرمن کی ایبس بیک دے بیر گننا کمبڑوا بینو تیمن کلے گفال گ در کلن کلے من لگا دو کوش نلبم ادی اینا گ سلام کلے من کی وین بلو نگننا تیمن کلے گفال اینا دو کول بنی اینا گ ویر رس کلا حضرت اکلا گینا رکھا تر قربان ہم کشورن ابوہا جبریل گفان ادی صالح مومن نکی اینا بلد وری ادی ملائک بے کلن اینا واد وری وڈا گنوان
0: فرات کور حرس کنگا شیخ ارنکی سمیدہ بل گترہ اما دی گنگ بریا ارنگی گاؤم کی کلے گا سابن بنی فدائیں آز باگ آگ بے ارنگی اصلو امبری دنی کلے گا اصلو اس امبری دارا یمن ارمن کی ترے گا رڑشائے فین ویر میں گمی ہوں ہیوے نے فرات کے دکھن گاوا اکاجی نا فرات کے اتر گاوا اشوری نا کی ارمن کے بھائی شام کے اس پنتب کا اولے آرامی نا اسیری گا اولے کھانا نی نا کی اس ہم ارمن کے بھائی مصر ویرے فاوا بیکری ہوئے پا حکسو سن نا کی ہم ارمن کے بھی ہوں بیما کلی جنہم کبھی دیا ابا ارمن اکھری کرما کی ارمن ہنگم جہے کمیں نو
1: ابراہیم کے فانو اینا جواب دن ماں
2: ಗೋವಿಂಗ್ ಬಸ್ಸ ನಗಾಜಿ

0: Kiret rasulak siyaraf.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah li wafawa kirit rasulak sirat bidarwa dirwafawani hajarage Muhammad Tawfiq rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demfai Abu Bakr Gufan kur doskro gega namaz ful kurabwa ulubafa. Gege kariga kura miskiten haddwaagin mitanga namaz ful kurabwa ulubwaan fattwaafiye. Mitana kafarunge deramihunai anghinunai kudin ebbe mitanun Qur'anuge adu aha ulen farafuwe mikanta kafarunge bodunna boduwegin miwahaka ibnu dakhnae khabar kofuwe mina makkaen awmun bunefuwe timammin kajege rakkawtir kamun Abu Bakr Gufana rakkawtir kan dini ekajege fanu ekuraba namadaka ekiwa Qur'ani ekajege fanu ge gega kuraba kiyaba ulumge shartuge mihar egedurga alkan kura tanin haddwaagin namaz ta faal kurbaniye ekam waakmaki arminge ambin darim fitna vedive dinun geldeniye ehna ekam manakok ehna kalege rakkatirikan raddukon hadare arminnai cheba mihuna e dinuga tibigen kamakanu da ekadege faana hure ararumbe hangurama umaki kiha derkametoy min kiya waak dakkaage mina ekadege faanu ge ariya gos miwaak dakka mina ge rakkatirikan amra raddukog gempiye nabi kam fasona haruge shabbal mangu tirega habuskrain islamunge baek makkaen atwe jawwe می بابی ہنن او دین نو سبب کی مکہ گ ایمن اسلام و اتر رسول اللہ غفانہ تبعوی جی خبر اکرے دیے میکم می بامی ہن برن افا کو گن اتر جی می خبر می گتن ہی گت کی سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ غفانہ ادوا قریش ہن ہے می ہن تتی مجلس گ و نجم سورہ کی وا ودال و ف سید فر کو رب می ایمن سید کو فو و امیت بن خلف اس اتم علم بر نگا نکری گ جسلافا می ورم استمم من فد ما می ہن فدان تای بنی mihisabakum miyure sayidakura kamaki esuratuga afar ayatum lata wal uzza wa manata sadisatal ukhra mi ayatuga evringe ilahunge nangene vigen ekajifanu eulumani etagechaves commerce gadre bahattwankawan hikogge mikamuge ufalge me bamihuna mi olumen eribes ituru ekajifanu qur'an kiwa vidal wani biya e aduful naham bigen edawa ole hale phalege sabamu vidal wa tagi tirangala nufila kamne e hare faru terega allah tawal uzza ge adu yuni ma hiwi a de mi kam diye ye evidalo ni harminge ilahu ge nantake abah tabave ikweri wan biye mihen hiko e sajida ves jahaliye dem fahum mikan higigo e ba mi hunan eguni ma e jehunu sajida ge macche ves hitama kofwe miwaha ka abuskariya diye yi ihu nangai fadae makka ge emmen islam bi kam ge mi khabar diyum waran ufa ko gin bayaku makkayan annan as makkaya idadi gatan afo mi khabar rangalan olum filaje dem mi bami hum mushawir kun hadafa miha kayan awdei jiative makkayan ara ahul verimis dekilafa diuma kastugog gi makkayan ar jowe abdullah ibn mas'ud nun ehin kome bekare kome eruvi komes gatima ge miho ge zimmatin hoda rakkatir kan libgene abdullah ibn mas'ud gifanu mi gotanu da aruba fawe warang awha fabagin anika habuskare wadagi fiye Usman bin Maz'un gifan gikwan diwagin be ekrifan habus karei makkayan amihun ge tirega wadagin fa makkayan ara wadagati walid bin mughirat rakatil kamga ena ge zimmatu ge makkayan ara wadagin makka ga mushrikun ge mihun islamun ge dha'ifun nakura aniya dik wadagin fa ekrifan ge hipre ekawak kete nuye mihun bigin wadagin e walid ge zimmat ena ya raddu kurba fi ena gasuga vidal wie mirasuga mitiba dera dhaif islam nan ehra dibe aniya deke deke hurumakan hite fasihe nuwe mihem bigin kadege zimmat kadege raddu kurba fime timan kadege fana maris kadange rakko terikam fude mihem bifa oba kadege fana quraish rungage bodun ti majisiga inno aniko labide kiun arbing mashur sha'ir kwais mi majisga itin de wahaka dakum bunefie mihidi bis timan hada lenneme mihem bunefa kiya fraifie ادا كل شيء ما خلى الله باطل مبهوك معنى ايه مهارس كدانك رسكم فلو نون اهن كم اتشكي باطل اتشكي عثمان ودالوية تيهي هم رنگلو تلكي لابيد كي ايه وكل نعيم الله محالة الزائل مبهوك معنى ايه كم نعمتكي سككار نرى فلا داني كم عثمان ودالوية سوارو

0: Kienet rasula għsira.
1: Hussein Salahuddin, rahimahullah, li uwafawa kienet rasula għsira tbidar u divafawani, ħagġarage Muhammad Tawfiq, rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Sayyidina Abdullah ibn Rawaha sahabi radiyallahu anhu kadigman limigga kiwafabe law lam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yumbika bil khabari milimga ikligin wa ma'nai ikadigman kibaga ikadigman kan tabayan kun angane mu'jizat ke waqam ga adinwana was ikadigman fenna fenun ikadigman khabaru angayemi mikan kam mihin hurmaiku ikadigman ge da'wa tilkom ge macchan ikadigman ge appul ge macchan maris kala ge fol kur ba pa wani adad nu e fada gina mu'jizat ke fa he ikadigmani nabi be ikadum kur emme mu'jizat gina hujjatai burhan emme fol kam bod nabi yae mi babuga e mu'jizat we tering ashab be ikadum kur gina be ikadum riwa kur ba gen sahha hadis ta liu be gina be ikadum e be ikadum ge sahih fa tauga sabit kur ba pa hu mu'jizat ko mi fa kiya miha ge lo qarar we yagin kan iturwane mimbari nangana hutime emme furtume fattauri emme kanta bodu emme falkan gada adi mihara danding ahurmen emmen ge kurma tiga feni feni onna mu'jizat ge waha ke ne ei kile qur'ane danne maris kadang ahurmen ge kau itur muhammad rabi ke igfan ge macha bawali bi ki qur'an ei mu'jizat ge eta bawat kai eta goti ge macha ekli ge ba ichi ke emme furtume mi babu ge waha ta bala miha ge macha lazim ve ge mani arabi bahum mu'jizat bunwe bahu ge mana dine ge tume فهي معجزات كي نبي كما دعوة كربا بيكتك أبرو مچن كربا دعوة ياي اگو بيگن أن دنيا كي كان هنگا آده فورتا جافاني كنتك إفاد كنتك معجزات كيوني آدم دارين إفاد كنتك نقل دان كمتك مننگا جمتين كيت قرآن كا اكلي بيگن با نوحانو كينا معجزات كي باويت كاي گويت جمجة كون همنا قطم قصد كربي جي ياي حتر قطة كون حاصل كربي كما بايد دن بيكتن باها كدكوتي ايترين فرطاني ایمای قرآن اکلی گیم بار ویت کمای ایک کلمت بگی صفا ہوری اما کمای ایک فصاحت تری کمای کرو بہوگا گینا معنی اکلی